jomera akeli o nembe shikade roshwe nkolong tade kenya aideru adolil til ore na jina diku lomba laika wa akeli o rakuruka ji anal til nkolong.